0: so bi wo ho ahumbu anu ne betime
1: yiu
0: aha tin kranfo se fa no bule no shabu ki kana mi ye fa no bule
1: Fana obule.
0: Fana obule.
1: Fana obule.
0: Lesha.
1: Lesha.